0: Your awareness is still with your breath.
1: Ваша свесность još uvijek sa vašim dahom.
0: Just observe, don't influence.
1: Samo promatrajte, nemojte utjecati.
0: And keep your body relaxed.
1: I tijelo neka vam je opušteno.

0: You're aware that you inhale and you exhale.
1: Svjesni ste da udišete i da izdišete.
0: And now slightly deepen your inhalation.
1: I sada polagano produbite svoje disanje.
0: And let it exhale, very gentle.
1: Vrlo nježno pustite da izdahnete.
0: Exhalation happens automatically.
1: Izdah se događa automatski.
0: With inhalation you deepen your breath.
1: Sa udahom produbite disanje.
0: And with exhalation your breath flows out of your body.
1: A sa izdahom dah ističe iz vašeg tijela.
0: And imagine that with inhalation your body expands slightly, gently.
1: I zamislite kako se sa udahom vaše tijelo polagano širi.
0: And with exhalation it contracts your whole body.
1: A sa izdahom vaše cijelo tijelo se suzuje.
0: And imagine with exhalation you relax more and more.
1: I zamislite kako se sa izdahom sve više i više opuštate.
0: Your body relaxes.
1: Vaše tijelo se opušta.
0: Your mind relaxes.
1: Vaš um se opušta.
0: Just continue to inhale and exhale.
1: Samo nastavite
0: awareness.
1: Svjesno udisati i izdisati.

0: Inhalation, your body expands.
1: S udahom vaše tijelo se širi.
0: And exhalation, it contracts.
1: Sa izdahom skuplja.
0: When you exhale, let your breath flow.
1: Kad izdišete, neka teče vaš izdah.
0: And go deeper and deeper.
1: I uđite dublje i dublje.
0: You are aware of all your movements in your body.
1: Svjesni ste svih kretanja svoga tijela.
0: The condition of your body.
1: Stanje u kojem je vaše tijelo.
0: The nature of your breath.
1: Prirode vašeg disanja.
0: Just relax.
1: Samo se opustite.

0: Try to keep your body firm but relaxed.
1: Pokušajte držati svoje tijelo uspravnim, ali opuštenim.
0: When you feel any tension in your body, use your exhalation.
1: Kada osjetite bilo kakvu napetost u tijelu, iskoristite svoj izdah
0: to dispel that tension with your exhalation.
1: Da biste maknuli tu napetost vašim izdahom.

0: You're still observing your breath.
1: Još uvijek promatrate svoje disanje.
0: Find out if there is any difference in the condition of your breath 5 minutes before and now.
1: Pronađite da li ima nekakve razlike u vašem disanju kako je bilo prije 5 minuta i kako je sada.
0: Are there any changes?
1: Ima li kakvih promjena?

0: And imagine that with your inhalation, you inhale light through your whole body.
1: I zatim zamislite da kod udisanja udišete svjetlost čitavim svojim tijelom.
0: Through your whole body, front side, back side.
1: Čitavim tijelom, prednjom stranom, stražnjom stranom.
0: With inhalation, inhale light.
1: Sa udahom udišete svjetlost.
0: And with exhalation, you dispel all the used energy.
1: A sa izdahom iz vas izlazi sva iskorištena energija.
0: All tension.
1: Sva napetost.
0: All your unwanted qualities.
1: Sve vaše neželjene kvalitete.
0: And with inhalation again, you take the light in.
1: A sa udahom ponovo uzimate svjetlost.
0: The light that purifies your whole body and mind.
1: Svjetlost koja pročišćava vaše čitavo tijelo i um.
0: That nourishes you.
1: Koja vas hrani.
0: That's your own prana.
1: To je vaša vlastita prana.
0: And with exhalation, you exhale all your unwanted qualities.
1: A sa izdahom šaljete van sve vaše neželjene kvalitete.

0: This prana is surrounding your whole body.
1: Ta prana okružuje čitavo vaše tijelo.
0: Your whole body.
1: Čitavo vaše tijelo.

0: Keep your body relaxed.
1: Neka vam je tijelo opušteno.
0: Try to dive deep into that light that surrounds your whole body, your whole phenomenon.
1: Pokušajte zaroniti duboko u tu svjetlost kojom je vaše tijelo i vaš fenomen okruženo.

0: Try to go deeper and deeper.
1: Покушайте идти дублее и дублее.
0: Into your heart.
1: В ваше сердце.
0: Let it flow.
1: Нека тече.
0: Let it grow.
1: Нека расте.
0: Let things go. And allow to open your heart like a flower.
1: Neka teku stvari i dozvolite da se vaše srce otvori poput cvijeta.
0: Let there blossom your own divine flower.
1: Neka procvjeta vaš vlastiti božanski cvijet.
0: Let allow to reveal your own beauty.
1: Dozvolite si da otkrijete vašu vlastitu ljepotu.
0: And the divinity of your Istdevta who is residing there.
1: I božanstvenog vašeg Istadevate koji boravi tamo.
0: Just relax and let it happen.
1: Samo se opustite i dozvolite da se to dogodi.
0: Allow it happen.
1: Dozvolite da se dogodi.

0: Letiva guenes pistilenio anahat chakra.
1: Neka vaša svjesnost još uvijek bude u anahat chakri.
0: Beware the presence of the light.
1: Budite svjesni prisustva svjetlosti.
0: And feel how slowly this light spreads towards your whole body.
1: I osjetite kako se polako ta svjetlost širi vašim čitavim tijelom.
0: Beyond your body.
1: Van vašeg tijela.
0: Penetrates through all your koshas.
1: Prolazi kroz sve vaše koše.
0: It illuminates your whole being.
1: Osvjetljuje vaše čitavo biće.
0: And try to give this light further.
1: I pokušajte dati tu svjetlost dalje.
0: Towards the whole creation, towards all beings,
1: svim bićima, čitavoj kreaciji.

0: Make yourself aware of your breath.
1: Osvijestite svoje disanje.
0: And find out what is the relation of your breath with this light.
1: I pronađite kakav je odnos između disanja i tog svjetla.
0: Is there any difference?
1: Ima li kakve razlike?
0: Difference in quality?
1: Razlike u kvaliteti?

0: And you're aware of your body.
1: I vi ste svjesni svog tijela.
0: And find out what is the difference between your gross body and that energy.
1: I osjetite kakva je razlika između vašeg fizičkog tijela i te energije.

14. Šestnaest, polako se spuštamo dole i izvučemo se u Bhujangasana. Zdjelica treba biti na podu. Sedamnaest.

0: hands. Legs slightly apart. Relax your shoulders, elbows.
1: Opustite koljena.
0: Relax your stomach muscles. Relax, relax, eyebrow center.
1: Opustite centar između obrva.
0: Relax the whole body from the toe head and from the tip of the head till the toes.
1: Opustite cijelo tijelo. Od nožnih prstiju do vrha glave i od vrha glave do samo se opustite.

0: tijelu i prostor izvan tijela.
1: You are in this space.
0: Prostoru i prostor je unutar vas.

0: inside and outside.
1: Iznutra i izvana. Savršeno izbalansirano.

0: unutarnji svijet. Vaš unutarnji svijet je predivan. I tu ljepotu iznutra oslobodite prostor u tijelu, da sve slobodno teče.
1: Element as an earth element.
0: Tu nam je i peti element, zemlja.
1: The keeping all four elements balanced within. Try to understand these five elements.
0: Pokušajte razumjeti.
1: How do you keep these five elements pure?
0: I razmislite o tome kako čistite.
1: Pollute our elements.
0: Ili ih zagađujemo, naše elemente.
1: Polluted air.
0: Zagađenost u prostoru.
1: The pollution in the water.
0: Zagađena voda.
1: The pollution through etc.
0: I tako dalje.
1: You are not burning this all and the fire.
0: Vatra.
1: The purity.
0: Čistota. Prostor.
1: The air.
0: Zrak.
1: The fire.
0: Vatra.
1: This all is dwelling in your body.
0: Sve to postoji i prebiva u vašem tijelu.
1: Try to purify with the sattvic food.
0: Pročistite to kroz sattvičnu ishranu.
1: Which Ayurveda suggests us into your life.
0: Dajte više čiste kvalitete svom životu.
1: Yoga.
0: Kroz vježbanje joge.
1: Means movements.
0: Znači kroz pokrete.
1: Scientific, balanced, ancient yogis gave us those postures.
0: Drevno, balansirano znanje. To je ono što nazivamo ovdje yoga u svakodnevnom životu.
1: Mantras and meditation, practicing of pranayams,
0: kroz vježbanje pranayame,
1: andment,
0: i kroz zdravu satvičnu,
1: we can manage our life happy.
0: Možemo postići da nam život postane zdrav, sretan i dug.
1: Don't depend on others.
0: Nemojte ovisiti o drugima.
1: Body awareness.
0: Svjesnost o tijelu.
1: Means the life awareness.

0: There are many different problems in the body.
1: Postoje mnogi različiti problemi u tijelu.
0: Like alcohol.
1: Poput alkohola.
0: Or some kind of drug.
1: Ili neke vrste droga.
0: Which harmed your organs in the body.
1: Koje štete organima u tijelu.
0: Harmed your nerve systems.
1: Koje štete pluć i koji uzrokuju disbalans u tijelu. To je vaša vlastita pogreška.
0: But you can repair through practicing meditation and balance sattvic diet.
1: Ali to možete popraviti u životu meditacije samoispitivanja i sattvične balansirane prehrane.
0: Yoga and Ayurveda. That I will utilize, I will follow the being of my body, my mind and emotion through yoga.
1: Recite sebi, iskoristit ću to, vježbati ću i dovest ću svoje tijelo u balans kroz jogu i ajurvedu.

0: Osvijestite vaše unutarnje stanje.
1: I will keep my body again like a iron body.
0: I dajte sankalpu da ćete kroz elemente vatre, vode, prostora,
1: you can heal, balance through your mantra, positive thinking, following the path of non-violence, love the nature, protect the nature.
0: Ne boli poput tjeskobe, depresije, usamljenosti. Možemo izliječiti nenasilje. Vodite život putem nenasilja. Poštujte prirodu. To će vam pomoći.
1: Make yourself the decision. You decide to make your body feeling of the pleasantness and long life.
0: Donesite odluku. Odlučite da ćete učiniti tijelo zdravo i snažno i da ćete
1: It's harmful for your life.
0: I da ćete izbjegavati sve što je štetno za vaš život.
1: And for your body.